0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: Vratite buđenje. Kada bih mogao da vratim jedan proizvod koji više ne postoji, verovatno bi to bio Winamp u njegovom zlatnom dobu. Ne zato što danas nema boljih muzičkih playera, već zato što je Winamp imao poseban osjećaj. Jednostavan, brz, potpuno prilagodljiv, sa hiljadama skinova i vizualizacija. Bio je simbol jednog perioda interneta kada su korisnici više prilagođavali i posjedovali svoj digitalni prostor. Ovo nam je poslao Miroslav.
1: A koji biste vi proizvod to vratili? O tom pričamo sve do 10 sati, 049 95 0951.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
3: Nući. Stop.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: U buđenjem pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Tako je, 2008. godine Coldplay su sa pesmom Viva La Vida stigli na prvo mesto britanske liste singlova, ostvarivši svoj prvi broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu. 1953. godine rođena je Cindy Lauper, američka pevačica i glumica koja je tokom 80. godina postala jedna od najvećih pop zvezda zahvaljujući hitovima Girls Just Want to Have Fun i Time After Time.
0: Svakako više detalja možete pronaći na našem web sajtu radio4.com/2. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram.
1: Cindy Lauper u nastavku i njen veliki hit Girls Just Want to Have Fun. Uživajte.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

Nadija i Devito uspori dečače, novi letnji hit. A Večni grad, odnosno Rim, poznat po romantici i istorijskim ljubavnim pričama, dobio je novu atrakciju koja spaja tehnologiju, zabavu i emocije. U ljubavnom baru nedaleko od Milvijskog mosta postavljena je takozvana wedding mašina, odnosno mašina za venčanje koja omogućava simbolično venčanje

Imali smo prilike da gledamo neke zaista zanimljive mečeve na svetskom prvenstvu u fudbalu. Do sada, između ostalog i juče, nekoliko veoma zanimljivih rezultata, ali i u toku noći. Španija, Saudijska Arabija 4-0, Španci dodali malo gas i za razliku od prvog kola gde nisu uspjeli da savladaju Kape Verde, odnosno Zelenortska ostrva, savladali su Saudice, kažem, rezultatom 4-0. A Belgija, interesantno, još jedan meč bez pobede, zapravo i bez postignutog gola, iako je u prvom meču protiv Egipta bilo 1-1. Zapravo Belgijanci nisu postigli taj gol, nego je to bio autogol. Iranci, eto, još jedan bod za njih, tako da Belgija i Iran za sad imaju po dva boda nakon prva dva kola. Biće tu vrlo, vrlo interesantno u toj grupi. Urugvaj, Kape Verde, odnosno Zelenortska ostrva 2-2. Dakle, vrlo nezgodni Kape Verđani, što se kaže, postigli eto i dva gola na ovom meču, istorijska. Imaju dva boda, isto kao i Urugvajci, koji ne mogu da pobede već ni na drugom meču. Novi Zeland je izgubio od Egipta rezultatom 3-1. Večeras u 19:00, veoma zanimljiv meč nas dočekuje između aktualnih šampiona Argentine i Austrije, a u 23:00 Francuzi igraju protiv Iraka.

Naših 30 za vaše veselo popodne. Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

spor ide tracer i Nadija i Devito. Nadija, imate i to i na našem web portalu, informacije vezane za nju i njen novi album i svemu onome čime se ona bavi. Dakle, evo jedne uspešne saradnje i sa Devitom u spori Dečače Weekend u nastavku Save Your Tears. Inače, Weekend Kanađanin pravog imena Abela Tesfaye. Inače, Save Your Tears je singl koji je objavljen 2020. godine kao četvrti singl sa njegovog četvrtog studijskog albuma After Hours. Pesma je savršeno zaokružila jednu od najuspešnijih muzičkih era

0: Ja pijam u naravno da je ponedeljkom od 18 do 19 sati bazi single Paradise, izuzetno emotivan i ritmičan pop hit američkog kantautora i producenta Bazija. Single je objavljen aprila, da budem precizan, 2019. godine kao vodeći single sa njegovog debitanskog mixtape albuma radnog naziva Soul Searching. Bazi Paradise, jako brzo, DJ Khaled.
1: Hands in your body, I'm grabbing your ass, enjoying the moment, cause life moves too fast.

0: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.
1: We the best music. Another one, yeah.

Idemo u nastavku, nešto domaće sa Balkana, Princ je i Princ od Vranje. Single starija je pop rock single srpskog pevača Stefana Zdravkovića, poznatijeg, čuli ste kao Princ ili Princ od Vranje. Sve je objavljeno nedavno, ajde možda nekih mjeseci po dana, maja 2026. godine. Pesma je brzo privukla pažnju regionalne publike zbog svoje specifične tematike i energije rušenja balkanskih tabua. Pre svega to je onaj odnos između mlađeg muškarca i malo starije žene, pa uživajte, Princ starija.

Dobro, eto, nekako lagano smo stigli i do kraja ovog izdanja emisije Happy Hour. Još jedna informacija sledi vezana za Billie Eilish. Njen single Birds of Feather je jedna od najvećih globalnih hitova američke kantautorke Billie Eilish. Objavljena maja 2024. godine. Numera se nalazi na njenom trećem studijskom albumu Hit Me Harder and Soft, a pesma je tokom 2024. i 2025. godine postala apsolutni streaming fenomen i zaradila brojne nominacije, pre svega za nagradu Grammy. Kada je u pitanju sama pevačica, ona je priznala da je ovo bila jedna od tehnički najtežih pesama za snimanje. U njoj je izvela najviše i najzahtevnije, ajde kažem, te neke glasovne visoke deonice u njenoj dosadašnjoj karijeri. Billie Eilish, uživajte.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.